Miun, tamang lamun sarejeng nusok kerek, resep uing, sok asa dirona, teti isun. Ngan anu kerek teh, anu ayah hesesan, krrrr, sadar rembes nih. Soak aing nu kitu masuk asa ke di jalan. Tak kerek uing cek batur mah kitu.

margi telat mentaya nu nelpon urang anak kawih keun iming-iming heula nya. Mun dadan japra we sok masih berjalan daya nu nelpon urang weaan we. Diantos.